sve osjeća ruku. Svaka noć mi pijena, a još u duši

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

evident.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: 8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti i smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. Udruženje gardista 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Kalinoviku 31 godinu od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade kao i teritorije Kalinovačke opštine. Gardisti pozivaju građane da dođu u Kalinovik kako bi zajedno odali pomen poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade koji su se hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske, navedeno je u pozivu. Izaslanici Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner danas bi u Moskvi trebalo da razgovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim u Kijevu o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da će mediji biti obavješteni ukoliko dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Danas će na Evropskom prvenstvu za odbojkašice u Istanbulu biti odigrani susreti polufinala. Od 15 časova reprezentacija Turske, koja brani titulu prvaka Evrope, igraće protiv Srbije. Od 18 časova za mjesto u finalu borit će se Italija i Poljska. Utakmice za konačan plasman su na rasporedu sutra. Danas u Srpskoj je sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura vazduha do 38, sada u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: U Laktaškoj stanici policije u protekla 24 časa zabilježile su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, jedan požar i jedno krivično djelo. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja pregledano je 44 pacijenta. Dežurni su bili doktorice Dragana Galić i Dragana Račić. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 12 djevojčica i 14 dječaka. U Banja Luci je rođeno 11 beba, u istočnom Sarajevu i Bijeljini po 3, u Trebinju, Zvorniku, Doboju i Prijedoru po 2, a u Foči jedna beba.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno. Zbog radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Dnevni horoskop. Astrološki uticaji naglašavaju emotivno završavanje starih priča i otvaranje vrata za nove početke. Neki znakovi doživljavaju iznenadni financijski ili emotivni preokret, dok će drugi morati da ulažu više strpljenja. Ako ste rođeni u znaku Ovna, dobre su prilike da osmislite nove poslove, ali pripazite na velike troškove. Iskren razgovor donosi olakšanje u ljubavi. Vikovima se vraća fokus na praktične ciljeve, komunikacija je ključ pa će slobodni privlačiti pažnju osoba iz okoline. Blizanci imaju dobru energiju za posao, ali za kraće projekte, moguće flert preko poruka ili zanimljivo poznanstvo. Rakovima je povoljan dan za planiranje i učenje novih vještina. Emotivna stabilnost dolazi kroz otvorene razgovore i podršku porodice. Lavovima su ambicije visoke, ali budite taktični i ne trošite novac na stvari koje služe samo za utisak. Partner očekuje vašu punu pažnju. Djevicama sunce u znaku daje jasnu viziju i sposobnost da organizujete sve što je bilo u haosu. Povoljan je period za stabilne veze. Vagama će nedostajati strpljenje u pregovorima. Obratite pažnju na kvalitet sna. Škorpijama će podrška prijatelja pomoći da riješe važnu dilemu. Snažna privlačnost i duboki razgovori obilježit će ovaj vikend. Strijelcu je odličan dan za prikupljanje novih ideja, mada izbjegavajte brzoplete financijske odluke. Želja za promjenom rutine navodi vas na zajednički izlet. Jarcu u poslu stiže olakšanje ili rješenje nekog formalnog pitanja. Privlače vas ozbiljne i stabilne osobe. Vodolija će reorganizovati prioritete na poslovnom planu, a u ljubavi su moguće iznenađenja koja će promijeniti dosadašnji pogled na vezu. Rivama intuicija pomaže u procjeni poslovnih partnera, potrebno vam je emotivno rasterećenje.

novembra u Republici Srpskoj tradicionalno se provodi preventivna akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju. Organizuju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Automoto Savez i lokalne zajednice s ciljem zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju, naročito đaka prvaka. Ključne aktivnosti kampanje su prisustvo policije u zoni škole, pojačana kontrola brzine, edukativna predavanja o bezbjednom učešću u saobraćaju za učenike prvih razreda, podjela promotivnog materijala za povećanu vidljivost djece, pojačana kontrola tehničke ispravnosti autobusa koji prevozi đake, kao i kontrole vozača na prisustvo alkohola i opojnih sredstava. Osnovni savjeti za vozače i roditelje: smanjite brzinu kretanja u zonama škola, uvijek zaustavite vozilo i omogućite djeci bezbjedan prelazak ulice. Obavezno koristite dječja auto sjedala i sigurnosne pojaseve. Učite djecu da ulicu prelazi isključivo na obilježenim pješačkim prelazima i dok je na semaforu zeleno svjetlo za pješake.

0: 10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu Vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Suštinsko pitanje u pravosuđu BiH jeste da li je prioritet pravosudnih institucija zaista pravda za sve žrtve ili se pravosudni mehanizmi koriste za političko kažnjavanje onih koji su politički nepodobni. Izjavio je VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Ako želimo pravdu, onda ona mora biti jednaka za sve. Ne može se jedan zločin procesuirati brzo dok drugi decenijama čekaju. Ne može se od žrtava tražiti strpljenje i razumijevanje za nedostatak kapaciteta, a istovremeno za druge predmete pronalaziti i vrijeme i resursi, poručio je Nuždić. Sin generala Ratka Mladića, Darko, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Ratko Mladić je nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata ubijen u Haškom sudu. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Mladića Dragan Ivetić. Američka administracija trebala bi da uzme u obzir realnost na terenu povodom rješavanja sukoba u Ukrajini, gdje se situacija mijenja protiv Kijeva, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Ključno pitanje je u kojoj mjeri je američka administracija spremna da uloži u pronalaženje pravog rješenja za trenutnu krizu, između ostalog uzimajući u obzir realnost na terenu. Ovo uključuje ne samo osnovne uzroke o kojima stalno razgovaramo, već i samu situaciju koja se stalno mijenja, i to ne u korist Kijeva, rekao je Ryabkov. On je komentarisao moguću posjetu američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 8. kolo. Večeras se igraju 3 susreta, izdvajamo meč Mladosti i Radničkog iz Niša zakazan za 20 časova. Ostali mečevi bit će igrani sutra, uključujući 180. vječiti derbi Crvena zvezda Partizan, koji će naš radio direktno prenositi. Danas u Srpskoj sunčano, toplo i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: 11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12 časova, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Ratka Mladića Dragan Ivetić. U Federaciji BiH vlada histerija podnošenja krivičnih prijava protiv Srba samo zbog izjavljivanja saučešća porodici generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ali ne smatraju da je problematično da ratnom zločincu Rasimu Deliću dovedu zajedničke oružane snage BiH da mu odaju poštu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Ocijenio je da podnošenje krivičnih prijava predstavlja kontinuitet napada na Republiku Srpsku, ali i pokazuje različite standarde prema predstavnicima i građanima Republike Srpske i Federacije. Smatra da iz Federacije i tim krivičnim prijavama žele slomiti političke predstavnike srpskog naroda koji se bore za interese Republike Srpske. Izaslanici Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner, danas bi u Moskvi trebalo da razgovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra sa ukrajinskim Volodimirom Zelenskim u Kijevu o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da će mediji biti obavješteni ukoliko dođe do sastanka između američkih izaslanika i Putina. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će danas održana u 12 časova u Domu vojske u Beogradu, koju će radio i televizija Republike Srpske direktno prenositi. Danas u Republici Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

pa te prevario. Sad bih dukate od jada, baš u blagu.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka.

doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

ne mogu da ne mislim šta misliš kada spavaš ti.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

из мог кварта. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

podsjeća. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja. Tišina puna sjećanja, jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, kakva ljubav.